0: Întrebarea direct for you, el Timo Hamak.
1: Păi mi-o aclara o să mă lasă obo preis. Trebuie să încep cu smara? Am mers cu qualitate toh.
2: Ei, brur, o stres și e de inoiere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
3: Hă?
2: Ferfi.
3: Ferfi? Da se adati.
2: Ferfi. Na ieri, na ieri. Dofi, dofu. Tu lis mi te gigba. Ferfi. Na anju merekta. E na ferfi disi. Giu na fordi lektori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Fordi lektori, for alfa jo bou. Dus, if mi bede you. Mi bo ferfa na ferfi er. Ferfi. By Historex.
4: Mi radio na shalom me begunu unok prefur pure dape no sana a problem.